0: Pese ene ye na o ye na ye si pese ya ye poncho ya ye besi jama sa kusi se Black Stars beba bedru stadium ho na ye nko Canada Toronto oh Toronto Toronto the maestro the maestro the maestro ho no mo wa ye we just say wa hiti ya ben maestro majie
1: aba imana bibia boko
0: ni ah bibia boko ha de ye de ahyehye so anopa jama ya si wo studio ni asa ye koso no enye izi sen na Canada Mountain so tie
1: ye sure se wa sha fie wo so ye papa kesi